Və təbii ki də burdan bağlantılarınızı bəkləyirik və gözəl mesajlarınızı bəkləyirik. Baxağın kimlər daha qatır proqramımızda həmən geçəğin. Sıradakı mesajımıza o da Əsin annasından gəlibdi. Yazıbdı, hələ abla rühəm, necəsən, mən Əsin annası. Sizlərdən bir şarkı istirdim. Türkmanca yazıbdı, Əhməd Vacibdən olsun, eyni mümkünsə. Və yazıb bu şarkını Əsin babasına armağan edirəm və bir də anlama armağan olsun və bir də yazıbdı, qızım arzuya armağan olsun bu şarkı. Təşəkkürlər, təşəkkür edərik sənə canım, proqramımıza qatıldığı üçün.

0: Çox yaşa, Məhəmməd. Ağzına sağlıq, ürəyinə sağlıq. Məhəmməd qardaşım, sən öncədən kimə etkiləndin? Təbii, Nəzəh əbiyyədir, böyük əbiyyədir. Etkiləndi bu Nəzəhin sənətinə, oxumağına. Başqa-başqa kimlərə etkiləndi?
1: Ustad, Allah affə etsin, Ustad Fəxrəddin Ərgəd. Sevərdim, dinlərdim.
0: Nəzəh əbiyyədən nələr alışdı bu?
1: Nəzəh əbiyyədən hər şey alışdım. İndiyə

0: Çok yaşa. Ağzına sağlık. Kardeşimiz Oca oğlu yazıp selamun aleyküm. Cemaate bereket. Allah saklasın, beklesin sizi. Usta Ali yazıp selamun aleyküm. Ami Muayyed. Taban Üstad Necah Kassab. Üstad Muhterem. Allah yahfuzkum.
1: Eyvallah.
0: Oca oğlu bir dörtlü yazıptı. Zannedersem o konuştuğumuzdan ona göre bir dörtlü yazıp. Kitapta gördüm yazı. Elime aldım sazı. Mən o yerdən vazgeçməm, yüz hüküm versə qazı. Az və sağlıq, ürək və sağlıq. Mən əlimə gəldik qədər az olsa da, yəni, oxuram, bəzi yorumlar sizlər çı gəlin, oxuram özüm. Sazlamağı indi qoyağın yoxsa sonraya qoyağın?
1: Kefudə.
0: Sağ kefudə.
1: Sazlayağın.
0: Hə.

0: Çox yaxşı.
1: Eyvallah canım.
0: Fazla getsə uçarıqlar, təqatımız yoxdur. Mən dedim, Məhəmməd də bizimlə qatılır. Biz baxdım, Məhəmməd qatılmadı, sadəcə dinlirdim. Dönağım bizim Məhəmməd qardaşımıza çox güzel, yəni zənnedersem Allah feshabı kimin o usulda sazlamak. Az o sağ olarak ve sağ olun. Məhəmməd Qasab hiç bir yerde sazlayıbdır. Yani başka bir arkadaşlar mesela arasında bir Əgiləncədə istəyiblər sənə sazlamak.
2: Əgiləncədə yok ama bundan evvelki programda aynı ikimiz beraberydik. Mənə necə abim. Orada sazladım.
0: Orada sazladım. Özü, bak özü hiç, mən yakıştırmıram Əgiləncəyə sazlamak. Ama indiki Əgiləncələrdə görürüm yani sazlamak istiyorlar, sazırlar.
2: Xoş da yani.
0: İşte.
2: Havası da iyi.
0: Neyse, sırada ne var sana, ne dinleyeceğiz?
2: Sırada flikrör bestesi,
0: Zeraun Kolpu Burma. Dinleyelim.